tiki-taka, ti, kuliki-taka. Sakalaga tiki-taka, tiki, sakalaga tiki-taka, tiki, sakalaga tiki-taka, tiki, sakalaga tiki-taka. Kuliki-taka, kuliki-taka, kuliki-taka.